0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
9: Dobro jutro, ja, 4 minute čez 6, če se v tem trenutku odpravljate na pot, zastoj lahko pričakujete že tisti klasični jutrani na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaradi podrtega drevja pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Petek je 4 minute čez 6, 9. oktober in mi se imamo fajn. Ja, lušten se imamo in lušten se bomo imeli tudi v nadaljevanju našega druženja. Pogledali bomo, kaj se bo kaj ta konec tedna dogajalo v naših koncih, pa tudi, kakšno rekel o tem, zakaj je fino, da je petek, pa danes je tudi svetovni dan pošte in lahko mi že na nič 30, 200, 120. Pošljajte kakšen SMS, zakaj greste radi na pošto oziroma kaj največkrat vam poštar prinese, ne, so to pisma, kakšne razglednice, položnice ali pa večinoma paketi. Dobro jutro.

Lama in spet te slišim, 15 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik se danes družim z vami. 9. oktober je in danes je tudi svetovni dan pošte. No in če dobro pomislimo, poštar je bil nekoč skoraj edini človek, ki je na vrata prinesel novice od daleč, od tete iz Amerike. Danes pa nam na vrata največkrat prinese kakšen paket, ki smo ga naročili ob 11. zvečer in se zjutraj že komaj spomnimo, kaj je zares noter. No, zanimivo pa je, da je Kranj svojo poštno postajo dobil že leta 1770. Takrat je pošta med Celovcem in Ljubljano potovala skoraj 2 dneva in Kranj je seveda bil pomembna postaja na tej poti. Danes seveda sporočila na drug konec sveta pošiljamo in pošljemo v sekundi, pakete pa sprejemamo skoraj na vsakem koraku, klasično pismo pa je postalo že skoraj da redkost. Ja, kaj pa vi? V tem jutru vas sprašujem, kaj je tisto, kar vam največkrat prinese poštar? Pa tudi vašega poštarja lahko pozdravite na 030 200 120. Zdaj pa ena za vse poštne delavce, ki danes, verjamem, da tudi praznujejo. Čudežna polja in tista znana, ki si jo vsi radi zapojemo. Poštar zvoni samo dvakrat. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. Uživajte!

Share the Shup Shup song za lepo dobro jutro, 21 minut čez šesto, v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benetik. 9. oktober je danes, dočekali smo ga petek, dočekali smo pa vsaj tisti, ki nam je to vsaj malce všeč, tudi tisto pristno jesensko vreme, lahko rečem, bolj deževno, oblačno in pa seveda listje mokro pa vsod okoli. In tudi v takšno jutro se prebujamo po gorenski, pri pretežno oblačno vremenu smo, temperature pa takole v tem trenutku v Kranjski Gori in okolici 10 stopinj, na Jesenicah 12, v Radovljici pri pretežno oblačnem vremenu smo pri 13 stopinjah, v Kranju stopinjo več, pa tudi pretežno oblačno, torej 14 stopinj, v Ljubljani pa rahle padavine in pa 15 stopinj, če se tja v tem trenutku odpravljate. Bo pa danes, ja, bolj ali manj oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature pa danes od 12 do 17. Če se pa ta vikend odpravljate na Primorsko, ne še zadnjič poštimat stvari, ja, potem pa tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj. Dobro jutro, Gorenjska. Naj vas vreme, naj ne determinira tega, kakšne volje ste. Bodite dobre volje, ker je petek in ker smo v družbi odlične glasbe. V ozadju že Boris Novković in v dobru in zlu. 23 minut čez šesto je. Dobro jutro.

0: Madonna, Like a Virgin, slaba minuta še manjka do 6:30, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška, vam delam družbo, no in v nadaljevanju gremo vsi skupaj v Besanco, kjer bo ta konec tedna, v nedeljo, vse v znamenju kostanja. Še prej pa vam postrežem tudi s tem. Ja, Mr. Big in To Be With You. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite.
1: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
2: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
5: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
11: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
12: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
15: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Mestna občina Kranj je objavila javno naročilo za gradnjo kanalizacije in spremljajoče komunalne infrastrukture v Hrastju na Velikem hribu in Goreni Savi. Gre za naslednjo večjo fazo projekta opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Ocenjena vrednost del na vseh treh območjih je dobrih 17 milijonov evrov. Z objavo javnega naročila nadaljujemo enega največjih komunalnih projektov v Kranju. Gre za obsežna dela, ki pa ne pomenijo le gradnje nove kanalizacije. Sočasno bomo namreč obnavljali tudi vodovod, urejali odvodnjavanje padavinskih voda, na novo preplastili ulice in ceste ter posodobili javno razsvetljavo. Na teh treh območjih bomo možnost priključitve na javno kanalizacijo zagotovili skoraj 1400 prebivalcem. Naš cilj je jasen, sodobna in zanesljiva komunalna infrastruktura ter čim višja priključenost na javno kanalizacijsko omrežje, je ob tem povedal župan Matjaž Rakovec. Opremljanje aglomeracije Kran 2019 19 je ena največjih naložb mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture in varovanja okolja. Do konca leta 2029 bo na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba vzpostavljen celovit sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Cilj projekta je doseči najmanj 98% priključenost prebivalcev aglomeracije na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na centralni čistilni napravi Kranj. Po zaključku projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo priključenih približno 2932 populacijskih enot. Celoten projekt je ocenjen na dobrih 31 milijonov evrov, od tega bosta kohezijski sklad in država prispevala dobrih 9 milijonov evrov. Medtem dela že potekajo v Čirčah, kljub zahtevni skalnati podlagi, gradnja napreduje skladno z načrti. Projektiranje nove kanalizacije poteka za severni del stražišča. Tečejo tudi postopki za ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območjih Golnika in Tenetiš. Ločeno pa je v pripravi tudi celovita obnova komunalne infrastrukture v Šorlijevem naselju.
17: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
18: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste, kjer imamo tiste klasične jutranje zastoje na Štajerski avtocesti od Domžal pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, vse proti ljubljanski obvoznici, tudi na relacijah Dragomelj, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Tomačevo in pa Pijava, Gorica, Škofljica lahko pričakujete upočasnjen promet s posameznimi zastoji. Prometna nesreča, če greste v tisti konec, ovira promet na Črnučki obvoznici v križišču z Brnčičevo, zaprta sta oba pasova proti Trzinu, tudi tam nastajajo zastoji iz vseh smeri. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite v tem petkovem jutru na cestah. Srečno!
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: In tudi ta petek bomo preživeli, tudi skupaj z Gloria Gaynor in I Will Survive, še prej pa Mr. Big in To Be With You. Dobro jutro.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Gloria Gaynor in I Will Survive. Če je to vaša mantra za petek, želim, da se vam to uresniči in da dočakate čudovit vikend, ki je pred nami, in tudi en kup enega zanimivega dogajanja v naših koncih. Sploh tisto pravo jesensko dogajanje bo ta konec tedna v nedeljo v Besanci. Ja, ko zadiši po pečenem kostanju, ena ideja za nedeljo. V Besanci pod vznožjem Rovnika bo že to nedeljo tradicionalni kostanov piknik. Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica, dajte povedati, koliko stanja bo in kaj vse bote iz njega pripravili.
1: Letos pripravljamo pa prvo nedeljo približno 500 kg kostanja. Trenutno je še v fazi nabiranja, tako da ni še to zagotovljeno, vendar mislim, da do nedelje bo to urejeno. Pripravljamo vam pa slaščice z kostanjem, pecivo s kostanjem in pa sladoled, kostanjem sladoled.
0: Kaj pa boste poleg kostanja še ponudili? Ne? Vemo, da zraven ponudite še ogromno drugih stvari. Kaj bo še poleg kostanja?
1: Tudi letos bomo ponudili jedi za kotlov, divačinski golaž, goveji golaž, gobovo juho, kislo zelje, žgance in tenstven krompir. Lokalna gostilna pri Jazbecu pa bo ponudila dobro znane postrvi. Letošnja novost v gostinski ponudbi je besniški lonec, katere sestavine pa ne bodo presenečene za vas obiskovalce.
0: O, se že zelo, zelo veselimo. V nedeljo, torej, ko stanov piknik. Če vam pa to nedeljo ne uspe, ponovitev še 18. oktobra. Popravni spit ali pa ja, da napolnimo naše brbončice. Dobro jutro.

0: I'll be your baby tonight. 8 jih še manjka do 7. Gorinsko jutro poslušate. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, previdno in potrpežljivo. Če ste na poti oziroma se tja odpravljate, če greste v tisti konec, pozor, zaprta je Črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče. Tam nastajajo zastoji iz vseh smeri, tako da pojdite po drugem znanem obvozu. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Nič 80, 22, 55, če že pred sedmo, karkoli opazite na naših cestah in želite to še dodati na naš seznam, drugače pa srečno, varno in previdno, mi pa še pred sedmo nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Žan Serčič, vse bilo je prav, vas pa še vedno sprašujem na nič 30-200-120, kaj največkrat dobite po pošti oziroma kaj vam največkrat prinese se poštar, danes je namreč svetovni dan pošte.
2: Jupi, jupi, ju, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kran.si.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
10: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
9: Spoznajte razliko na goba.eu.
11: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
12: Sejem belega tartufa.
11: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
12: Sejem tartufa v Pikasi.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Nič 80 87 80.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
17: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
19: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. Britanci pa bodo zgodovinske velikane na svojih bankovcih zamenjali za živali. Winston Churchill, Jay Austen in Alan Turing bodo namreč prostor prepustili ježu, sovi, čmrlju in atlantskemu mormonu, pisani morski ptici. V izboru novih motivov je sodelovalo skoraj 500 000 ljudi, večina pa si je denarju želela podob iz narave. Tako zdaj kaže, da bodo Britanci kmalo lahko rekli, da imajo v denarnici cel živalski vrt.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo oblačno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
4: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: 3 minute čez 7, prvi z vami na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse pa seveda kam proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na relacijah Dragomer-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče, Tomačevo, Pjava-Gorica-Škofljica, Medno-Ljubljana in Dolsko-Šentjakob. Zaprta pa ostaja Črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo. Zaradi prometne nesreče tam nastajajo zastoji v vse smeri. Lahko greste po drugem znanem obvozu, promet proti Ljubljani pa je seveda tam močno oviran. Promet je urejen izmenično enosmerno na relaciji Logatec-Žiri pri odcepu za Zaplano, zakaj zaradi podrtega drevja. Nič 80, 22, 55, če bi na ta seznam še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, srečno, varno, previdno, če ste na poti. Upam, da res niste kje v kakšnem zastoju. Jaz vam za dobro voljo in nasmeh na obrazu, vkljub bolj kislemu vremenu, ne, če bi ga tako opisali, obljubljam dve odlični. Lola Young, Messi, v ozadju pa že Boat on the River. Danes tudi klepetamo o tem, kaj vam največkrat prinese poštar, ker je svetovni dan pošte, in javila se je poslušalka, ki pravi, pri meni pošta največkrat prinese kakšen paket, ker očitno preveč rada naročam po spletu. Pravega pisma pa že res dolgo nisem dobila. Kaj pa vi? 030 200 120. Dobro jutro.

Lola Young, Messi je 11 minut čez sedmo. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo. No, po več primerih vandalizma, pirotehnike in pa tudi nevarne vožnje s skiroji in skuterji na planini v Kranju so včeraj predstavili na novinarski konferenci nove varnostne ukrepe. Občina je skupaj s policijo, redarstvom in pa krajevno skupnostjo našla dogovor in se dogovorila, da bodo poostrili nadzor. Zdaj, kaj to konkretno pomeni? To pomeni, da v večernih urah naj bi bili na območju prisotni tudi varnostniki, več bo skupnih patrulj, policistov in pa redarjev. Načrtujejo pa še postavitev videonadzornih kamer in dodatnih fizičnih ovir. Dve ulici pa želijo uradno opredeliti kot območji samo za pešce. Skratka, občina želi s tem predvsem omejiti nevarno vožnjo in pa ponavljajoče se kršitve in stanovalcem zagotoviti več miru in varnosti. In upam, da to tudi uspe. Dobro jutro.

Something's gotten hold of my heart. 21 minut čez sedmo, v gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo. Petek je danes in danes se v Kranju začenja tudi prvi festival krožnega gospodarstva. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo do nedelje v parku Zarta pri zbirnem centru Zarica precej dogajanja. Od strokovnih vsebin in sejma krožnih tehnologij do vodenih ogledov, ponovne uporabe lokalnih dobrot, športa in pa tudi glasbe. Ja, če se boste tja odpravili, je vstop prost, do prizorišča pa bo iz več delov Kranja vozil tudi brezplačni avtobus. In če vas zanima, kako lahko manj zavržemo, več ponovno uporabimo in stvari uporabljamo dlje, ja, je to ena ideja za ta konec tedna. Dobra ideja pa je tudi dobra glasba. Mi smo v tem trenutku malce nostalgični. V ozadju že Dominik Kozarič in Reka Luči. Dobro jutro, 22 minut čez 7 ura.

0: One Republic, all the right moves. Slaba minuta še manjka do pol osmih, dobro jutro v gorenskem jutru, kjer danes 9. oktobra klepetamo tudi o pošti. Svetovni dan pošte je danes in govorimo o tem, kaj vam največkrat prinese poštar. Nič 30, 200, 120, kaj največkrat dobite po pošti domov, s čim vas največkrat razveseli poštar. Javil se je poslušalec Andrej in napisal takole: pri meni poštar največkrat prinese nekaj, kar je naročila žena, plačam pa na koncu jaz. Ja, če pa pride kuverta, je pa običajno že manj veselo. Kako pa je pri vas? Nič 30, 200, 120. Tudi po pol osmi nadaljujemo samo odlično glasbo Berlin in Take My Breath Away. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.
1: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Hrano imamo?
15: Iz tačke.
14: Veterinarski pregled?
15: Tudi v tački.
14: Pasji salon?
15: Tačka.
14: Kaj pa, če je nujno?
15: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v 7 v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
14: Vse za živali na enem mestu.
15: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
16: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
19: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj je na Gaštejskem klancu postavila spominsko ploščo in informativno tablo ob 125. obletnici rojstva gradbenika Josipa Slavca. V sodelovanju z njegovimi sorodniki so s to gesto izrazili čast človeku, ki je zaznamoval podobo Kranja. Med ključnimi projekti, ki jih je zgradil, so Gaštejski klanec, rovi pod starim mestnim jedrom, arkade pri Preširnovem gledališču in Roženvenskem klancu, stara pošta, Andrašič Kovačeva in Adamičeva hiša, hotel na Šmarjetni gori in občinska stavba. Stavbenik Josip Slavec je svojim znanjem in vizijo med obema svetovnima vojnama ustanovil eno od največjih slovenskih gradbenih podjetij. V 30 letih je zgradilo približno 80 mostov, številne ceste, vile, hotele, tovarniške, vojaške in druge pomembne objekte po vsej državi. Sedež njegovega podjetja je bil na Slavčevem domu, kjer je danes Ljudska univerza Kranj. Med drugo svetovno vojno je podjetje gradilo kranjske rove, obnavljalo porušene mostove in vzdrževalo ključne prometne povezave. Po letu 1945 je Slavec vodil prenovo slovenskih cest, železnic in mostov. Njegovo nacionalizirano podjetje pa je postalo jedro gradbenega podjetja Gradis. Vodil je gradnjo velikih kranjskih objektov, šol, zdravstvenih ustanov in deloval kot nadzornik graden pri arhitektu Edvardu Ravnikarju. Oporni zid na Gašteju na vhodu v Kranj smeri Lavore je zgradil med letoma 1936 in 1938. O Josipu Slavcu so na slovesnosti spregovorili tudi Slavčevi sorodniki, vnuk Aleš Slavec in njegova žena, doktorica Zvonka Zupanič Slavec. Kako pomembno je Slavčevo delo zaznamovalo področje gradnje in ohranjanja stavbne dediščine, je izpostavila Renata Pamič iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. O muzejskem delu v zvezi z Josipom Slavcem pa je več povedala Monika Rogel iz Gorenjskega muzeja.
8: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
20: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Jutranji zastoji so še na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti ljubljanski obvoznici, previdno, potrpežljivo. V zastojih ne pozabite na reševalni pas, imamo pa gost promet, posamezni zastoji tudi na seveda regionalnih cestah, bolj konkretno pa na relaciji Dragomer-Šentjankov, Trzin-Črnuče, Ježica-Črnuče, Pijava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana in pa Dolsko Šentjakob. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo. Nič 80, 22, 55, če bi tudi vi na ta seznam še kaj dodali. Srečno!
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, same odlične Savage Garden, Truly Madly, Deeply, še prej pa Berlin in Take My Breath Away. Dobro jutro.
22: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

9. oktobra bi rojstni dan praznoval John Lennon, eden tistih glasbenikov, ki jih poznamo skoraj vsi, pa tudi če nismo odraščali z Beatli. Manj znano pa je, da se je glasbe naučil najprej na igranju bendža, ki ga je igrala tudi njegova mama Julia. Prav ona mu je pozneje kupila tudi tisto, ta pravo kitaro. Njegova pesem Jealous Guy pa je imela sprva povsem drugo zgodbo. Isto melodijo je Lennon že v času Beatle uporabil za skladbo Child of Nature, ki je nastala v Indiji. Leta pozneje je besedilo popolnoma spremenil in nastala je ena njegovih najbolj prepoznavnih samostojnih pesmi. Lennon pa ni bil samo glasbenik, ampak tudi pisec, umetnik in eden najbolj prepoznavnih glasov mirovnega gibanja. In danes, če bi bil še živ, bi dopolnil 86 let. Dobro jutro.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine naj bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
3: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
2: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8 so, na cestah pa še vedno v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev. Na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri bom poskrbela za dobro glasbo, dober tek, če ste pri zajtrku ali pa že ta zgodni malce v službi, pa malce klepetate. Sodelavci ali pa če boste zdaj v tem trenutku stopili skozi vrata službe, naj vam mine tako hitro, kot si želite. Kjerkoli že ste in karkoli počnete, jaz vam še pred 8:30 povem tudi, zakaj se splača iti ta vikend v Besanco. 8:00 pa začenjamo z odlično glasbo. Nika Zorjan, lažnive oči, v ozadju pa že Wham in Careless Whisper. Dobro jutro.

0: Nika Zorjan, lažnive oči, 10 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo še vedno delam. Urška Benedik, dobro jutro. Upam, da imate mirno in prijetno petkovo jutro. Če pa še iščete in ravno v tem trenutku morda razmišljate o tem, kam bi se ta vikend odpravili, gledate malce vremensko napoved, potem vam lahko rečem, pejte v Besanco. Dišalo bo tam po kostanju in domači hrani v nedeljo. Pod vznožjem Rovnika se ob 11. začenja tradicionalni kostanov piknik v nedeljo. Iz kotlov bo tako dišal po golažu, bograču, gobovi juhi, joti. Na voljo bodo tudi zelje, žganci, pečenice. Postrvi s krompirjem, za hitro okrepčilo pa tudi kajle za seko in gobovo pašteto. Skratka, brez pečenega kostanja pa seveda tudi ne bo šlo. Lušten bo, jesensko bo. Kostan se bo znašel tudi v sladicah in celo jesensko barvanem sladoledu. Jaz sem ga že probala, prav tega z besance kostanov sladoled. Odličen je. Na stojnicah bodo še domači pridelki in izdelki, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in pa tudi zipline obljubljajo. Skratka, en lep dan se obeta v nedeljo, mislim, da bo tudi vreme naklonjeno. Ker pa obiskovalcem letos ni treba nujno iskati parkirnega prostora v Besnici, je organiziran tudi avtobusni prevoz iz Kranja.
1: Tudi letos imamo pripravljene brezplačne prevoze na relaciji Kranj-Savski otok, Supernova, Stražišče Besnice in nazaj. Avtobusi bodo vozili na pol ure, razen prvi avtobus prvo nedeljo bo odpeljal iz Kranja ob 10. uri 15 minut, naslednji pa potem ob 11. uri in pa na pol ure. Zadnji avtobus proti Kranju se vrača ob 18.30 uri. Edina posebnost je vmes je med 13. in 14. uro vmes njenega avtobusa, ker šoferi koristijo pauzo.
0: Takole Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica, o organiziranem prevozu do prizorišča. Primož, kako pa je, če pridemo s svojim avtomobilom?
1: Tudi za tiste, ki boste prišli s svojim avtomobilom, imamo organizirane in označene parkirne prostore, na katere vas bodo usmerili naši redarji.
0: Odlično, se vidimo torej v nedelo v Besanci. Če pa boste ta teden zamudili, ne, je pa potem možnost tudi naslednjo nedeljo, 18. oktobra, ponovi vajo. Dobro jutro.

Waterfall, 18 minut čez 8 v gorenskem jutru, dobro jutro, Urška sem z vami. No, zdaj gremo pa na planino v Kranj, kjer so po več primerih vandalizma, pirotehnike, nevarne vožnje, skiroji in tudi skuterji prihajalo jo zdaj novi ukrepi, včeraj so jih predstavili. Takole so se odločili, ne, občina je skupaj s policijo, redarstvom in krajevno skupnostjo se je dogovorila za postren nadzor. V večernih in nočnih urah naj bi bili na območju prisotni zdaj tudi varnostniki, več bo tudi skupnih patrul, policistov in redarjev. Načrtujejo še postavitev video nadzornih kamer in pa dodatnih fizičnih ovir. Dve ulici pa želijo uradno opredeliti kot območje samo za pešce. Občina želi s tem predvsem omejiti nevarno vožnjo in pa seveda ponavljajoče se kršitve ter stanovalcem zagotoviti več miru in varnosti. In ja, upamo, ne, da jim to tudi uspe, da ne postane to samo igra brez granica, igra brez meja, kot poje. To še. Proeski. Dobro jutro.

0: Res je resice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Že ta petek Johnny DJ.
12: V soboto Proper Band.
11: Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek.
12: Oktober bo fest.
11: Bistro in pivnica Ferment. Cerkle na Gorenjskem.
12: Pric, to bo fest.
13: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Jesenic. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Na Jesenicah še vedno poteka nadgradnja železniškega vozlišča, za samo občino pa je najbolj pomembna sanacija mostu na Plavžu, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
16: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in v sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občani in občanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar tiče, lahko tudi spomnim, na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo pet hotelih, po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljena za naše potomce, ki rodove, ki prihajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
15: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 5 minut čez pol deveto je ura, na cestah pa še nekaj klasičnih jutranjih zastojev, ampak se zmanjšujejo. Ostajajo pa še na štajerski avtocesti od Domžal in na primorski avtocesti od Brezovice proti ljubljanski obvoznici. 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
19: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
20: We are young, še prej pa Roxette in It must have been love. Dobro jutro in uživajte.
19: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Billy Joel, My Life, še 12 jih manjka do 9. Dobro jutro ali pa že dober dan. Urška, sem v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate. No in če bi si ta konec tedna privoščili malo bolj posebno kosilo ali pa večerjo, dobra novica, ne rabite kuhati, ne, in sami pripravljati, če tega ne želite. Začenja se namreč jesenski teden restauracij. V akciji sodeluje 116 restauracij po Sloveniji, osnovni meni pa stane 26 evrov. Leto se je pridružilo tudi 5 novih restauracij, zanimanje pa je po navedbah organizatorjev še večje kot prejšnja leta. Rezervacije so odprte že od konca septembra, zato je za bolj priljubljene termine dobro pohiteti in si seveda pravočasno rezervirati mizo. Teden restauracij bo trajal 10 dni, torej ravno dovolj časa, da si privoščimo nekaj, kar si morda med običajnim tednom ne bi. Mi pa si bomo zdaj le privoščili odlično glasbo, Eric Clapton in Leila, še pred 9. pa tudi Magic Moment. Naj bo tole eno magično, čudovito petkovo jutro oziroma petkovo dopoldne, še dobrih 10 pa manjka do 9. Dobro jutro.

0: Eric Clapton, Lejla, še sedem jih manjka do devete, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 9. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan pošte. No in Kranj je svojo poštno postajo dobil že leta 1770, takrat pa je pošta med Celovcem in Ljubljano potovala skoraj da dva dneva in Kranj je bil pomemben na tej postaji, na tej, pomembna postaja pravzaprav na tej poti. Danes seveda sporočilo na drug konec sveta pošljemo v sekundi, pakete spremljamo skoraj na vsakem koraku, klasično pismo pa postaja že skoraj da res redkost in posebnost. Zato vas danes sprašujem na 030-200-120, kaj vam največkrat prinese poštar, so to bolj paketi ali pa tudi morda kakšno pismo, kakšno razglednico. Javila se je Nataša iz Radovljice, takole napisala: dobro jutro, pri meni poštar največkrat prinese pakete za otroke, jaz pa sem najbolj vesela, kadar se med računi znajde še kakšna prava razglednica. Pa lep pozdrav. Ja, kaj pa vi? Kaj največkrat dobite po pošti in ali morda pošljete kdaj tudi vi komu kakšno razglednico ali pa pismo, tisto analogno napisano na roke? 030-200-120.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetliči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na tridnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
13: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
14: A mava vse?
15: Ja.
14: Potem list prigrizke očala?
15: Ja, ja in ja.
14: Kaj pa goba dopolnila?
15: Ups.
14: Popa hit za višjo kompašo.
16: Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarjo Štraustisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan ni bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Dario Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
4: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
3: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča paketke običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. Takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
5: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: En radar in eno policijsko kontrolo ste sporočili. Radar je na slovenskem Javorniku pri turistu Bela Dača, policijska kontrola pa v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makedamu, smer Tomačevo. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in takole smo prišli, lahko rečem, še v zadnjo uro našega druženja, ampak tudi potem naprej smo pripravili odličen program. Jutro se preveša v dopoldne, 3 minute čez 9 so in jaz tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo in pa to, da se delovni petek zaštarta tako, kot je treba, da ga preživimo in se poveselimo in zarajamo tudi v vikend, predvsem ob odlični glasbi. Dobro jutro oziroma dober dan.

z Melko Beat. Ja, smisel življenja je ležanje na plaži, 15 minut čez 9 v Gorenjskem. Jutro, Urška, vam delam družbo. Petek je 9. oktober. Upam, da imate dobre plane za vikend ali pa če boste doma počivali. Je pa en kup enega simpatičnega, lušnega dogajanja tudi v naših koncih. Bi pa danes svoj 86. rojstni dan praznoval tudi legendarni Beatle John Lennon. Ja, glasbo se je najprej učil na bendžu, ki ga je igrala njegova mama Julia in prav ona mu je pozneje kupila tudi pravo kitaro, ni pa bil on samo glasbenik, ampak je bil tudi pisec, umetnik in eden najbolj prepoznavnih glasov mirovnega gibanja. In prav je, da si privoščimo eno od legendarnih Beatlov, tudi njemu na čast in za vse fene, ki imate radi Beatle, mislim pa, da tale je všeč prav sem. Meni ena njihovih najljubših, Beatles in Yesterday. Dobro jutro oziroma dober dan. Yesterday.

0: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
11: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
12: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
13: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na območju občine Preddvor je v sredo popoldne 27-letni osumljenec iz trgovine ukradel izdelke in se odpeljal z avtomobilom, v katerem ga je pred trgovino čakal 29-letni pajdaš. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so policisti s hitro reakcijo in podanim natančnim opisom avtomobila le tega kmalu izsledili. Policisti so z osumljencema opravili policijski postopek in proti potrdilu zasegli odtojene izdelke iz trgovine, ki jih bodo v nadaljevanju vrnili oškodovancu. Zoper 27-letnika zaradi suma izvršitve tatvine vodijo prekrškovni postopek. V postopku z 29-letnikom pa so tudi ugotovili, da je vozil neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki nista pripadali temu avtomobilu, poleg tega pa je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu avtomobil zasegli, zoper njega bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdobje dolžilni predlog. Ob tem se policisti zahvaljujejo zaposlenim v trgovini za kakovostne informacije, ki so pomembno pripomogle k uspešni izsleditvi vozila in storilcev prekrškov. V nadaljevanju pa gremo še v Kranjsko mestno knjižnico, kjer danes vabijo na predstavo za vso družino. Več pa Nina Svetel.
15: O zabavni predstavi gledališkega pevskega zbora Ups, z nami bo ponovno Teja Vidmar, tokrat v vlogi zabavne zborovodkinje, mislim, da definitivno je, če pogledate fotografijo, ob kateri ste se nasmejali na naši spletni strani, definitivno tudi predstava je taka, kot je fotografija. Teja Vidmar je čudovita, tako da vabim, če bi se radi mal nasmejali. Predstava je namenjena tako odraslim kot otrokom, je pa en prav poseben vzrok, da jo pripravljamo, in sicer ob gostovanju partnerjev projekta Art Connecting people, ki prihajajo iz Italije, Češke in pa Portugalske. Ob tej priložnosti pa bomo predstavili še parkovne klopi, ki smo jih poslikali v sodelovanju z umetniki in našimi uporabniki. Torej, vabljeni ob 18. uri, predstava pa bo potekala v mladinski sobi.
16: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
17: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je malam pozem.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: En radar ste sporočili, ta je na slovenskem Javorniku pri turistu, policijska kontrola pa v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
18: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
19: Same odlične Brian Ferry, Slave to Love, magazin Ti si želja, Mog života, pa tudi Michael Jackson in Heal the World. Dobro jutro, dobar dan.
18: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Brian Ferry, Slave to Love, še točno 10 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro se takole preveša v gorenjsko dopoldne. Urška Benedik, sem bila v vaši družbi. Petek je, najbrž smo ga vsi potihem nervozno, ne, in komaj pričakovali. Naj bo vikend lep, izkoristite ga, ne pozabite v nedeljo v Besanc, ko stanov piknik, lušten bo, avtobusni prevozi organizirani do tja, in poleg Kostanja še en kup enih dobrot iz Kostanja, pa tudi drugih. Drugače pa, kamorkoli se boste odpravili, karkoli boste danes in pa tudi čez vikend počeli, naj vam bo lušno in naj vam mine današnji dan, pa tudi vikend, tako hitro, kot si to želite. Ostanite pa v družbi dobre glasbe še naprej, v naši družbi. Pripravili smo zanimiv program tudi v nadaljevanju.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Oktober bo fest.
4: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
3: 9. in 10. oktobra v Fermentu. 2 dni glasbe, zabave in dobrot.
5: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
3: To bo fest. Prid.
6: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
7: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
10: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
11: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
10: Spoznajte razliko na goba.eu.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
14: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čale verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki podarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežurnih poštah na Slovenski cesti v Ljubljani in na Slomškovem trgu v Mariboru.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Unecim počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Popolna zapora zaradi poplavljenega vozišča je na lokalni cesti v Ravtrskih Žibršah in na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Dobar dan z Radija Kranj, 3 minute čez 10 je in tole je 5. dopoldne v temle tednu, petkovo za mnoge tudi zadnje delovno, takle lep, ne bomo rekli sicer lep, ker ni sonca, ampak je pa tak tih, ne tako deževen dan, siv, pravi jesenski. Na srečo pa so temperature še kar prijetne. Mi pričenjamo z infotočko, najprej po njej seveda obvestilo komunale.
0: Info točka.
6: Kot že napovedano, komunala Kranj obvešča, da do 13. ure v delu Čirč ne bo preskrbe s pitno vodo zaradi okvare na tamkajšnjem vodovodnem omrežju, uporabnike prosi za razumevanje. V nadaljevanju infotočke se bomo najprej ustavili pri glasovanju prebivalcev Kranja za to, kaj se lahko postori v njihovih krajevnih skupnostih. Mestna občina Kranj ima namreč za to predviden denar. V participativnem proračunu predlogi so objavljeni na spletni strani predlagaj.kran.si in še do ponedeljka lahko glasujete. Več o tem, kakšni so predlogi, kako to gre v nadaljevanju. V mestni knjižnici Kran bo danes potekal zaključni dogodek delavnice poslikave parkovnih klopi. Dogajalo se bo tudi v stražišču, kjer bo potekala tradicionalna stražiška tržnica, no ta konec tedna pa ponuja tudi prvo edicijo tradicionalnega Kostanovega piknika v Besnici. Dve nedelji zapored, najprej to nedeljo 11. potem pa še naslednjo 18. oktobra. Najprej pa damo za tale miren začetek dneva in pa jesensko dopoldne nikoli ga ne moremo odpisati Joea Cockerja, ki je še kako vroč tudi danes, pa čeprav je že v sedmih nebesih.

Joe Cocker na Radiu Kran, 9:50 je, dober dan, mi najprej začenjamo v domačem Kranju, v temle sivem petku, do ponedeljka bo menda lepše, kot pa je bilo včeraj in danes, ampak do ponedeljka imate prebivalci Kranja le še... Joe Cocker na Radiu Kran, 9:50 je, dober dan, mi najprej začenjamo v domačem Kranju, v temle sivem petku, do ponedeljka bo menda lepše, kot pa je bilo včeraj.

0: pravi. Skratka, stroške vsega tega pa krije občina iz za to namenjenega proračuna. Prebivalci vseh 26 kranskih krajevnih skupnosti ste bili letos kar zauzeti, saj ste na občino poslali rekordno število predlogov, je povedal župan Matjaž Rakovec.
1: Ja, jaz sem najprej zelo vesel odziva, res velikega odziva, dobili smo 334 rekordno število predlogov občank in občanov. Potem jih je komisija, kot ste rekla, pregledala, ocenila, ali so izvedljivi, zakoniti v pristojnosti občine, ali so v skladu z pogoji participativnega proračuna. 160 se jih je uvrstilo, torej slaba polovica, kar je spet rekord oziroma največ v vseh dosedanjih izvedbah participativnega proračuna.
0: Ja, in če pogledamo, vidimo, da je v nekaterih krajevnih skupnostih prijavljenih več projektov, v drugih manj. Glasovanje za predloge poteka na spletni strani predlagaj.kran.si in če jo odprete, boste videli, da je naprimer v vsaki krajevni skupnosti eden ali več predlogov, naprimer v nekaterih samo eden, kot naprimer v krajevni skupnosti Hrastje, kjer občani odločajo o tem, o premični strehi pri stavbi krajevne skupnosti. V krajevni skupnosti Gorenje Sava si naprimer želijo kino pod skakalnico, je pa naprimer več predlogov v krajevni skupnosti Orehek Drulovka, naprimer ureditev zelenice pred turistično agencijo, pa defibrilator, pa varnejša kolesarska povezava na Delavskem mostu, pa naročilo projektne dokumentacije za izgradno pločnika na Triglavski ulici, skratka take projekte. Kaj pa naprimer Planina, oziroma krajevna skupnost Planina Huje, naprimer sanacija podhoda pri stolpnicah na Planini, obnova nekaterih kolesarskih poti, pasji park se tudi najde med predlogi, pa ležeči policaj na Planini 1 med vrtcema. Ja, take predloge imate občani in občanke za svoje krajevne skupnosti. Glasovanje, še enkrat povem, poteka na strani predlagaj.kran.si do ponedeljka in starejši od 16 let so tisti, ki lahko glasujejo. Pogoj pa je seveda, da stanujete na območju mestne občine Kran. Vi ja, Bruno Mars pa zagotovo v mestni občini Kran žal nima kakšne nepremičnine. Today

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran, ki ga program pa nadaljujemo v mestni knjižnici. Tam bo danes potekal zaključni dogodek, delavnice, poslikave, klopi za uparke, ki jih bodo sedaj odstopili mestni občini Kran, ta pa jih bo postavila na različne lokacije po Kranju. Ja, tam so na delavnicah slikali oziroma poslikovali parkovne klopi, ki bodo sedaj dobile mesto nekje v Kranju, tam, kjer bi komu prijalo, da se lahko kdaj usede, pa se trenutno ne more, ker jih tam še ni.
1: Zaključni dogodek, ko pa se nam bodo pridružili tudi knjižničarji in umetniki iz Italije, Portugalske in Češke, pa bo 9.10.
0: Torej danes.
1: To srečanje bomo obeležili tudi z dogodkom. Ups! Tako se imenuje, ne, da sem se jaz kaj zmotila. Z nami bodo artisti gledališkega pevskega zbora in bodo s komičnim nastopom v obliki akapela zbora obeležili ta dogodek. Jaz mislim, da definitivno si lahko pridete pogledati klopi in tudi smejalne mišice, mislim, da ne bodo ostale neprizadete, tako da jaz sem jih delno že videla in moram reči, da sem navdušena, tako da vabimo, da se nam pridružite, se pravi 9.10. ob 18. uri. Dogodek pa bo potekal v mladinski sobi, tokrat ne v dvorani, ampak v mladinski sobi, ki je za dvorano.
0: Ja, danes ob 6. Popoldan v mestni knjižnici Kran, poleg tega, da bodo na ogled postavili parkovne klopi, ki so jih izdelali in poslikali, bo tam potekala tudi v bistvu koncert gledališkega pevskega zbora, še v stražišče gremo, kjer bo danes potekala tradicionalna stražiška tržnica, ta pa se pričenja ob 17. ponudila pa bo oktobrske pridelke, ki so jih ponudniki pridelali tekom leta, prireditelji tržnice pa bodo pripravili tudi pečen kostanj, ker smo namreč v tem času. No, na tržnici bo potekala tudi izmenjevalnica oblačil, modnih dodatkov, obutve, zaves, posteljnine, prtov in brisač, ob dogodku pa bo poskrbeli tudi za žejne. Stražiška tržnica lokalnih dobrot danes na Baragovem trgu med 17. in 19. uro.

0: Take That na Radio Kranj. Tudi letos bo v Besnici potekal tradicionalni Kostanov piknik in vsako leto se mu pridruži več ponudnikov, no letos ta vikend in naslednji vikend tradicionalno že, se pravi to nedeljo in naslednjo nedeljo, letošnji Kostanov piknik v Besnici, poskrbljeno bo tudi za organiziran prevoz na relaciji Supernova Savski otok Stražišče Besnica, tako kot v lanskem letu. Skratka, tisti, ki zadevo poznate, veste, Kostanovemu pikniku v Besnici se vsako leto, tako kot letos, pridružuje vedno več in več ponudnikov s pridelki, izdelki z kmetij. Tam lahko najdete domačo kozmetiko, slaščice, mesne izdelke in ni da ni. Popestritev seveda prispevajo tudi manjša podjetja, pa tudi za najmlajše obiskovalce bo poskrbljeno. Za vse tiste, ki veste in tiste, ki morda ne, ko stanov piknik v Besnici in ima že zaradi tega, kjer poteka posebno atmosfero, saj se dogaja pod krošnjami dreves in pa pod vznožjem rovnika, tako se reče tistemu delu Besnice. Kaj pripravljajo letos za obiskovalce, pa nam je povedal... Ne bo nam ušel, samo da ga najdem, Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica. Kaj lahko pričakujemo na letošnjem Kostanovem pikniku?
1: Letos pripravljamo po prvo nedeljo približno 500 kg kostanja. Trenutno je še v fazi nabiranja, tako da ni še to zagotovljeno, vendar mislim, da do nedelje bo to urejeno. Pripravljamo vam pa slaščice z kostanjem, pecivo z kostanjem in pa sladoled, kostanjem sladoled. Tudi letos bomo ponudili jedi za kotlov, divačinski golaž, goveji golaž, gobovo juho, kislo zelje, žgance in tenstven krompir. Lokalna gostilna pri Jazbecu pa bo ponudila dobro znane postrvi. Letošnja novost v gostinski ponudbi je besniški lonec, katere sestavine pa ne bodo presenečene za vas obiskovalce.
0: Kakšne dobrote, ste slišali. Zdaj je 24.10, pravi čas za malico, za mnoge, pa tudi če še ni čas za malico, vam je verjetno tale izjava povzročila apetit, vsaj meni. Take dobrote, ki jih je naštel, pa zagotovo pašajo v tale letni čas, pa v tole vreme. In so se mi že začele cediti sline, pa boljše, da se mi ne v tale mikrofon, da ne bo kaj crkanlo. No, sicer pa, če gre nazaj, šalo na stran, ko stane v pikniku Besnici, torej tudi letos dve nedelji zapored, 11. in 18. oktobra, prireja ga tamkajšnje gasilsko društvo, tudi letos z organiziranim avtobusnim prevozom na relaciji Supernova Kranj Savski otok, avtobus gre čez Stražišče in potem v Besnico, tako da ste lahko brez skrbi kje pustiti avto. Tudi letos pa seveda na Kostanovem pikniku lahko zaidete v tako imenovano Dimežovo vukno, saj veste, tam se lahko okrepčajo najbolj pogumni odrasli. Ne samo odrasli, tudi vsi ostali pa lahko ostanete z nami še v nadaljevanju. Po nekaj glasbe, ki sledi po koncu infotočke, se bomo potem nekaj po 11. uri ustavili v pulzu dneva. V današnji oddaji se bomo sprehodili mimo Nakla, kjer pospešeno obnavljajo glavno cesto skozi kraj in gradijo kolesarsko povezavo Polica-Naklo. V Cerkljah imajo na mizi najtežji predlog proračuna do sedaj, zlobni jeziki pa župana Franca Čebulja že zbadajo, odkot jim denar, in to bo tudi pojasnil. V Medvodah se je povečala mreža izposoje električnih koles, spomnili pa bomo se tudi 33 metrov visokega drevesa mamutovca oziroma sekvoje, ki je še pred dobrima dvema letoma stala poleg gimnazije Kranj, sedaj pa iz njenih plodov že rastejo nova drevesca, in to v biotehniškem centru Naklo. O vsem tem nekaj po 11. uri vodaji Puls dneva pri nas na Radiu Kranj. Po 12. uri pa prihaja Urška z oddajo Naš kraj za nazaj, v kateri potuješ časovnim strojem nazaj v preteklost današnjega datuma 9. oktobra. Spotoma pa potegne še kakšno zanimivo zgodbo iz telih naših krajev. Naš kraj za nazaj, torej nekaj po 12. Ob 13.30 pa tudi danes naša dnevno informativna oddaja Gorenjski mozaik, aktualne novice in vesti. Po 14. uri pa petkovo popovdne eno izmed najbolj priljubljenih popovdnevov v tednu lahko izboljšamo tudi mi po 14. uri z Gorenjskim popovdnevom. Bodite z nami, mi z vami zagotovo smo lahko.

0: Ura je 28:10 in sledijo glasi, potem pa novice, pa glasba.
1: To je bila Info točka na Radiu Kranj.
2: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
4: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
4: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
14: Sejem belega tartufa.
13: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
14: Sejem tartufa v Pikasi.
15: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: V programu medgeneracijskega sodelovanja je Ljudska univerza Kranj ta mesec v Kranju pripravila 58 različnih aktivnosti, ki jih bodo izvedli na 168 dogodkih. Oktobrski program je tako resnično poln priložnosti za nova znanja, vključevanje v družbo in kakovostno preživljanje prostega časa. Direktorica Mateja Šmit najprej izpostavlja novosti.
17: Igranje štrbunka, prstometa in turnir v štrbunku, in sicer vsak četrtek ob 16. uri je najprej vodeno igranje, zadnji četrtek v mesecu pa turnir. Novost v oktobru je tudi vadba za vitalnost, ki je vsak petek ob 9. uri, delavnica Moški v ravnovesju, ki bo v petek 29. oktobra ob 17.30 uri, in pa še ena novost v oktobru, to je angleška konverzacija, ki bo torek 27. oktobra ob 18. uri. Zbiramo pa še prijave za kuharsko delavnico z naslovom Kuhanje po meri za moške. Tako da, dragi moški, dragi gospodje, vabljeni, da se prijavite na delavnico. Še posebej izpostavljamo intenzivno, interaktivno delavnico in predavanje z Matijo Goljarjem z naslovom Kako do lastnega posla. Delavnica oziroma predavanje bo v petek 9. oktobra ob 17. uri. Izmed tedenskih aktivnosti, ki se ponavljajo, pa izpostavljamo vsak ponedeljek ob 14. uri tečaj bridža, ob 18. uri družinsko kvačkanje in ob 18.15. uri tehnika om chantinga. Vsak torek ob 9. uri izpostavljamo družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsako sredo ob 8. uri vabimo na preizkusimo se s čopičem, ob 12. uri pa na pomoč pri uporabi pametnih telefonov. Vsak četrtek ob 10. uri vabimo na skodelico branja, vsak petek ob 9.30. uri pa na ljudsko petje. Udeležba na aktivnostih v programu medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave.
16: Celoten program si lahko ogledate na spletni strani Ljudske univerze, na več lokacijah po Kranju pa so na voljo tudi zgibanke.
10: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Krajevne padavine bodo do večera ponehali, jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
18: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkom Unecim počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Popolna zapora zaradi poplavljenega vozišča je na lokalni cesti v Revterskih Žibršah in na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano. Si predstavljate službo, v kateri za 2000 evrov raziskujete vonjave otokov? Na finskem otočju Turku iščejo človeka z izostrenim vohom, ki bo 5 do 7 dni raziskoval naravo, savne in lokalna naselja ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijejo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra, delo bo potekalo maja oziroma junija, do takrat pa si mora polnoletna oseba urediti dovoljenje za delo na Finskem.
7: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
6: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
7: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in nastal je zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
9: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v današnjem Pulzu dneva na Radiu Kranj, v katerem se bomo pomudili v Naklem, Cerkljah, Medvodah in se spomnili tudi 33 metrov visokega drevesa, ki je še pred dobrima dvema letoma stalo poleg gimnazije Kranj. V Naklem pospešeno obnavljajo glavno cesto skozi kraj. V Cerkljah za naslednje leto planirajo rekorden občinski proračun, župan pa se pred volitvami srečuje tudi z lobnimi jeziki. V Sori pri Medvodah so odprli več točk za izposojo električnih koles, no letošnja poletna vročina pa je sadike, ki so zrasle iz semen orjaške sekvoje, ki je nekoč stala ob gimnaziji Kranj, skoraj dotolkle, nam je povedal Peter Ribič z Biotehniškega centra Naklo. Več o vsem tem v nadaljevanju, začnemo pa najprej v Naklem. Če se vozite skozi Naklo, potem ste najbrž zadovoljni, da se obnavlja dotrajana državna cesta skozi kraj. Kaj vse je trenutno aktualnega v občini Naklo? V naslednjih minutah kolegica Saša je poklepetala z vršilcem dolžnosti župana Primožem Povšetom.
2: Torej, v tem trenutku se bomo ustavili tudi v občini Naklo. Lepo pozdravljam tudi župana, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Če se strinjate, bova najprej pogledala, kakšne so trenutne investicije v občini.
3: Ja, res je. Trenutno so v spredju predvsem rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo ter gradnja kolesarske povezave ulica Naklo. To so najbolj pomembni pridobitvi trenutno za prometno varnost in za boljšo povezanost. Pri državni cesti mimo gostilne Marinšek in Petrola dela res napredujejo, granitni rubriki so postavljeni, urejen je krog okrog krožišča, zabetonirane se tudi avtobusni postajališči. Nadaljuje se urejanje površin ob cesti, pri križišču za ulico Toma Zupana bomo ob cestnih delih uredili še dolgotrajen vodovod, zato bo ta del zahteval nekoliko več časa. Kar se pa tiče naprej, je pa tudi skoraj zaključen projekt pod Podbreško Lipo. Čakamo še nek priključek za vodo, tako da smo veseli, da bo ta prostor za domačine in obiskovalce res lepo urejen in bo ohranil nek pomen naše kulturne dediščine.
2: Sicer sva že malo povedala, pa vseeno, na kaj morava mogoče še opozoriti občane, občanke, kakšne zapore dela, kaj podobnega, še kar zdaj le mogoče nisva?
3: Prometni režim trenutno ostaja takšen kot običajno nekaj časa, se pravi mimo Petrole in gostilne Marinšek promet poteka izmenično, enosmerno, ki se ureje semafori, drugod pa po vasi brez posebnosti. Tako da voznike samo prosim res za potrpežljivost, previdnost in upoštevanje signalizacij.
2: Mogoče kakšni posebni dogodki, ki jih morava izpostaviti v občini, kaj posebnega pripravljate v naslednjih dneh?
3: Zdaj, v naslednjih dneh sta dva dogodka, res je. Eden je 8.10, se pravi jutri ob 8. večer, ga pripravlja kulturno društvo Podbrezje, literarni večer v predstavljavasi brez posebnosti. Tako da voznike samo prosim res za potrpežljivost, previdnost in upoštevanje signalizacij.
2: Mogoče kakšni posebni dogodki, ki jih morava izpostaviti v občini, kaj posebnega pripravljate v naslednjih dneh?
3: Zdaj, v naslednjih dneh sta dva dogodka, res je. Eden je 8.10, se pravi jutri ob 8. večer, ga pripravlja kulturno društvo Podbrezje.

0: ob 18. pa bomo v podružnični šoli Duklje predstavili okroglo mizo o pomenu Udenborsta. Dogodek bo vključeval akcijo ozaveščanja in opadanja biotske raznovrstnosti, se pravi v okviru Life Watch Slovenije. Zavedamo se, kako je Udenborst dragocen in del našega okolja, zato je prav, da spregovorimo o njegovem pomenu in ohranjanju njegove lepote. Tako da to je od dogodkov v mesecu oktobru vse.
1: Potem se pa v novembru zopet slišiva in preveriva, kaj bo naprej. Zdaj pa, ko sva ravno pri novembru, pa skoraj da ne morem mimo tega, lokalne volitve se približujejo, boste kandidirali?
0: Res je, približujejo se lokalne volitve, bom kandidiral na prihajajočih lokalnih volitvah za župana občine Naklo. Občino poznam, njene kraje, potrebe, pri zdajšnjem delu sem pridobil veliko izkušenj in vem, kako lahko dosežemo še naprej določene stvari z dobrim sodelovanjem. Imamo projekte, ki že potekajo, in druge, ki so pripravljeni za naslednje korake. Želim si, da delo nadaljujemo, začete projekte dokončamo in premišljamo, uresničujemo nove. Pri tem se mi zdi bistveno, da poskušamo občane, da poslušamo občane in skrbimo za razvoj vseh krajev v naši občini.
2: Trenutno prvim med enakimi v občini Naklo se je pogovarjala kolegica Saša Zadnik-Frelih, v nadaljevanju pa v Cerklje, kjer imajo rekorden proračun občine za naslednje leto. Ceste, ki jih obnavljajo v tem času, pa niso predvolilni bombonček, zatrjuje župan Franc Čebulj. Vrnemo se po kratki glasbi.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran, nadaljujemo v Cerkljah. Tam so sprejeli prvi predlog proračuna za leto 2027, težak je skoraj 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pravi, da se že srečuje z očitki, zato odgovarja.
1: Zdaj nekateri se bojo začudili, odkje nam denar. Ne, ni od letališča, kot nekateri pravijo, ja, ki imate letališče, imate lahko denar. Seveda nekaj prihodkov je, to da glavni prihodki so danes od poslovne cone ob letališču, poleg tega pa so tudi drugi prilivi od komunalnih prispevkov, ki se pač izvajajo določene investicije. Ne nazadnje pa je kar nekaj sredstev iz preteklih let, ki smo jih v bistvu uspešno hranili, prav za izgradno kanalizacije na Krvavc, ne, ker sem se pač na nek način zavedal. In ne, nazadnje smo tudi dobili vedno odgovor, da evropskih sredstev ni moč dobiti.
0: Poleg gradnje kanalizacije z Krvavca v dolino, ki je glavni projekt v občini Cerklje, pa je eden poglavitnih tudi gradnja plavalnega bazena ter glasbene šole pod Jenkovo lipo, za katera računajo pridobiti tudi evropska sredstva. So se pa letos v Cerkljah lotili zahtevne obnove kar nekaj cest in to ni predvolilni bombonček, pravi župan.
1: Ja, v občini Cerklje smo v letošnjem letu v nižinskem delu in seveda tudi Štefana Gora, ki ni nižinska, je hribovit področje. Šli v sanacijo in obnovo cest, tako rekoč v 13 kilometrih. V sami obnovi cest je bila ena najbolj zahtevnih Cerklje Češnjevek trata v Lesovo do občine Šenčurjan, ki smo delali tudi širitve, kar bo omogočalo nemoteno tudi promet in seveda tudi kolesarjanje. Položilo se je okrog 15 tisoč ton asfalta. Dej nekateri pravijo, ja, verjeten zaradi tega, ker se bližajo volitve. Poglejte, občina Cerklje ima 185 km cesta in je potrebno vsaj na dve leti najmanj obnoviti in preasfaltirati, če tako rečem, najmanj 10 km cesta, da jih imamo v stanju, kateri danes so in katere tudi bodo v nadaljevanju in katere so bile v preteklosti. Sredstva so bile namenjena že v lanskem letu v proračun, a ne vede, da bo evropsko prvenstvo, da bojo določene kolesarske dirke, ki so bile na našem področju. No pa, da nadaljujem z investicijam, gradimo kurirsko cesto, žal potekajo dela prepočasi, ljudje so se malo naveličali, tudi mi, upam, da bojo pač glede na našo prošnjo oziroma zahtevo, da bodo še dve ekipe pripeljali gradbene in da se bojo ta dela v mesecu dni zaključila.
0: Toliko iz Cerkelj, sedaj se za kratko spet prepustimo malce glasbi, potem pa nadaljujemo v Medvodah, kjer so odprli kar nekaj novih postajališč za izposojo električnih koles. Kolesarjenje v Medvodah, sploh z električnimi kolesi, je vedno bolj popularno.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, tole je oddaja Puls dneva, prej smo se najprej pomudili v Naklem, kjer smo pokomentirali, kaj vse se aktualnega tam dogaja, nadaljevali smo v Cerkljah, pogovarjali smo se tudi z županom Cerkelj, nadaljujemo pa v Medvodah. V Sori pri Medvodah so v septembru odprli prvo od 9 novih postajališč v občini Medvode za izposojo električnih koles. Nova mreža bo poleg središča Medvod vključila tudi okoliške vasi in krajevne skupnosti. Sora pri Medvodah je prva lokacija izven centra Medvod, ki odgovarja na to, da je v samem središču Medvod veliko popraševanja po izposoji teh koles. Zato mrežo širijo, pravi župan Nejc Smole.
1: Tole je en takr težko pričakovan dogodek, predvsem zato, ker je to prva lokacija izven centra. Torej, pred tremi leti smo v Medvodah začeli s pilotnim projektom, to smo bili prvi v Ljubljanski urbani regiji, ki smo začeli zgodbo mikromobilnosti električnih koles in zelo hiter se je skazalo, da je v centru zato veliko povpraševanja.
0: Medvoški sistem izposoje koles pa vzdržuje podjetje Nomago. Izvršni direktor podjetja Peter Žnidaršič pove, da uporabniki električnih koles kolesarijo več kot uporabniki navadnih koles.
2: Zdaj že praktično tretje oziroma četrto leto, odkar smo vzpostavili sistem v Medvodah, se povečuje uporaba in s tem tudi dolžina prekolesarjenih poti. Dejansko vidimo, da uporabniki z električnim kolesom kolesarijo okoli 20 minut, medtem ko druge po Sloveniji vidimo, da tam, kjer so tudi navadna kolesa, kolesarijo bistveno manj, dobrih 15 minut recimo.
0: V občini Medvode bo po novem 13 postajališč in za izposojo bo na voljo 39 električnih koles. Vsa bodo zaživela še to jesen, občina Medvode pa sistemu izposoje električnih koles v letošnjem proračunu namenja 300 000 evrov, od tega Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira projekt v vrednosti dobre polovice. V nadaljevanju pa v biotehniški center Naklo, tam vzgajajo sadike 33 metrov visokega drevesa, sekvoje, ki je nekoč stala ob gimnaziji Kranj. Sadike je menda letošnja poletna vročina kar zdelala, v kakšnem stanju so in kje bi se v prihodnosti ta drevesa lahko ponovno posadila, bomo vprašali sodelavca biotehniškega centra Naklo, Petra Ribiča.

0: Pozdravljeni nazaj, na Radiu Kranj tole oddaja Puls dneva. Še pred nekaj leti je ob gimnaziji Kranj stalo visoko drevo, okoli 33 metrov visoki mamutovec oziroma sekvoja, ki je bila kar 110 let simbol gimnazije Kranj. Avgusta 2024 so to mogočno drevo morali posekati zaradi njegovega stanja. Po konci so ga držale le še jeklenice, s katerimi je bil pritrjen na pročelje gimnazije. Korenine drevesa so bile namreč tako uničene, da drevo ni več moglo samostojno stati. Že pred samim posekom drevesa pa je sodelavec biotehniškega centra Naklo Peter Ribič odbral semena drevesa in skupaj s sodelavci v lanskem letu vzgojil sadike orjaškega drevesa, za katere pa je bilo letošnje vroče in sušno poletje skoraj usodno.
1: Petek sem šel pogledat, ja, se pobirajo neki, no, tale vročina jih je res ubila, moram reči. Ampak bo, na koncu bo nekaj sadik. No, vse imamo še seme, tako da bomo še sejali, nismo še zaključali, ne. Ampak to pri teh lesnatih rastlinah res traja, ne. Pri lesnatih rastlinah gre počasi, nimamo kaj. Ne moramo prehiteti in prejmo takmo, kot je mamutovec, pa sploh.
0: Kako velike pa so?
1: Ja, tam je, ne, do 20 centimetrov je ena, ostale so tam okrog 10. Tako da 6-7 jih imamo zdaj, če bojo vse preživele.
0: Ob poseku 33 metrov visoke sekvoje avgusta 2024, ki je 110 let stala ob gimnaziji Kranj, so ravno odbrana semena, iz katerih utegnejo zrasti nova drevesa, ključna, da bi drevo takega formata lahko še kdaj uspevalo v tem okolju. Tudi namen teh mladih sadik je, da jih ob primernem času nekoč presadijo na njihovo trajno lokacijo nekje v Kranj.
1: Ja, v mestnem parku zagotovo ena sadika, kje pa kako, na kakšen način bomo to zrihtali, bomo pa še seveda videli. Vsekakor je potrebno gledati na to, da ko bomo sadike posadili, sploh te mamutovce, da bojo imele dovolj prostora okrog, da se bodo lahko normalno razvijale.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj in vam želimo lepo nadaljevanje tega dopoldneva in pa dneva še naprej.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Predpasnik stran, okusi kvam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
7: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
8: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
9: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek. Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
10: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
13: Opa, Tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
16: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je zadnji dan nagovarjanja voljivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Voljivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. V kratkem pričakujemo tudi podatke Državne volilne komisije o volilni udeležbi za tretji dan. ZDA pa želijo, da bi javnost uživo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev v ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča pakete, običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. No, takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali pa med Domžalami in Šentjakobom. Daljši zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Še ena nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, natančneje na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Drugi večji posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste tudi danes v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan 9. oktober. To je letos, ker leto ni prestopno, 282. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 83 dni. Zakaj vse pa se današnji dan že zapisal v našo zgodovino? Leta 1604 so v ozvezdju Kačenosca opazili supernovo SN 1604. To je bila zadnja supernova, ki jo je bilo moč opazovati s prostim očesom v naši galaksiji. Leta 1651 je angleški vladar Oliver Cromwell izdal tako imenovane navigacijske akte, ki so krepko premešali karte v svetovni trgovini. Privilegirali so namreč angleško mornarico. Na današnji dan leta 1806 je Prusija Franciji napovedala vojno. Leta 1824 pa so v Kostariki ukinili suženstvo. 9. oktobra leta 1916 se je pričela 8. soška bitka, ki je trajala do 12. oktobra. Eno od številnih krvavih bit med Avstro-Ogrsko in Italijo na soški fronti. Leta 1941 pa je Panama doživela preobrat. Zrušili so tamkajšnji pronemški režim. Na današnji dan leta 1940 se je v Liverpoolu rodil britanski pevec, kitarist in skladatelj John Lennon. Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje se je podal tudi na samostojno glasbeno pot, deloma tudi skupaj z Yoko Ono. 8. decembra 1980, okoli 22.50 ure, ko sta se z Yoko Ono vračala proti stanovanju v newyorški zgradbi The Dakota, ga je Mark David Chapman pri vhodu štirikrat ustrelil v hrbet. Lennona so odpeljali na urgenco bližnje bolnišnice Roosevelt Hospital, kjer so ga ob prihodu ob 7 minut čez 11. zvečer razglasili za mrtvega. Istega večera je malo predtem Lennon Chapmanu podpisal izvod albuma Double Fantasy. Leta 1944 se je začela Moskovska konferenca med Veliko Britanijo in Sovjetsko zvezo, kjer sta Churchill in Stalin razpravljala o povojni razdelitvi Evrope. Zdaj pa še skok v leto 1963, ko se je na današnji dan zgodila ena najhujših evropskih naravnih nesreč. Zaradi plazu se je voda prelila čez jez Vajont v severovzhodni Italiji in terjala okoli 2000 življenj.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Če se vrnemo, v leto 1985 je bil šolski vsakdan precejšen zalogaj. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali nekaj, kar še danes zveni zelo aktualno. Šolski hur pouka do popoldne pa še 2-3 ure domačih nalog in učenja. Mar ni to delavnik, ki bi se ga ustrašil skoraj vsak odrasel človek? In res, kdo danes dela 47 ur na teden brez plače, brez kavice na avtomatu in brez možnosti, da gre med šihtom na telefon pogledat, kaj je kdo objavil na Instagramu? No, naši srednješolci leta 1985 so to počeli vsak teden. Po 7 ur pouka, dodatne dejavnosti, vožnja šolskim kombijem iz Stražišča ali Tržiča in potem še učenje doma. No, danes imamo nič manj zapleteno. Imamo kompetenčni pristop, izbirne module, digitalne dneve in kdaj tudi učence, ki v šolo prinesejo tablico, a pozabijo na zvezek. A nekaj ostaja enako. Šola je bila in bo prostor, kjer se učimo veliko več kot samo po učbenikih.

0: In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Ostajamo v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja, ko so učenci osnovne šole Jezersko povedali čisto po svoje, zakaj radi ali pa malo manj radi hodijo v šolo. Tina je recimo rekla, v šoli se bom naučila veliko novega. Uroš pa, čisto po fantovsko, v šolo nisem prišel rad, ker se nekateri učenci radi tepejo. Simon pa je imel takrat drugačen problem, ker ne morem več gobariti. Ja, David pa doda tudi to, da je komaj čakal prvi šolski dan, ker mu je bilo zelo dolgčas in je že zelo, zelo pogrešal sošolce. Tako preprosto, tako resnično. In da ne pozabimo tistega trenutka, ko postaneš pismen. Črtomir, osmošolec, je na to temo takole zapisal. Ko sem bil še čisto majhen, sem v vsako knjigo gledal kot v čudo. Polno nerazumljivih znakov. Najtežje mi je bilo napisati črko B. Trebuščka nikoli nista hotela, kamor bi morala. A je ustrajal in zdaj zna brati, pisati in, kar je še bolj pomembno, zna povedati zgodbo. Danes otroci mogoče ne pišejo več toliko s kulijem in v zvezek, ampak z dlanjo po tablici. Namesto, da iščejo besedo paragrafi v enciklopediji, vprašajo Google. A tista osnovna radovednost, zakaj je nekaj tako, kot je, to pa je ostalo.
1: Ja nisem prosjak, ali ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene, koju ja volim, živim taj život,

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Vsak dan pa nosi svojo zgodbo, zgodbo krajev, ljudi in trenutkov, ki jih pogosto prehitro pozabimo. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Res je resice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Rom pom pom še ne gremo domov. Rom pom pom še ne.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica pripravlja prireditev Kultura je naše srce, naj se igra začne, s katero bodo obeležili 70-letnico uradnega delovanja. Več pa predsednica društva Jerneja Stres.
18: Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica je letos avgusta zaznamovalo 70-letnico uradnega delovanja. Torej to pomeni vpisa v register društev, čeprav zapisi o kulturnem udejstvovanju na tem območju segajo prav vse do leta 1900. Jubilej bomo obeležili slavnostno prireditvijo z naslovom Kultura je naše srce, naj se igra začne, ki bo v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani na Breznici. Na prireditvi se bodo svojim delovanjem predstavili člani našega društva, ljudski pevci iz Podstava, pevska skupina Sosedje, gledališče Julke Dovžan in Darja Katrašnik. Program, ki ga bo povezovala Maruša Stres, bodo obogatili tudi gostje. Domačin, akademski slikar in grafik Janez Albert Novak, plesalke baletne šole Toj Toj, ljudski godci Suha Špaga ter slovenska pop pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel. O pomenu ljubiteljske kulture bodo na krajši okrogli mizi spregovorili članica društva, ljubiteljska igralka in režiserka Mataja Mlačnik, domačin, slovenski pevec, kitarist, tekstopisec, komponist in producent Aleksander Mežek ter predsednica Zveze kulturnih društev Kranj Mija Aleš. In ker je praznovanje vedno še lepše, če je tudi malo skrivnostno, pripravljamo še nekaj presenečenj. Torej, toplo povabljeni, da se nam pridružite v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani na Bližnici.
11: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
19: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
20: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali pa med Domžalami in Šentjakobom. Daljši zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Še ena nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, natančneje na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Drugi večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
23: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
24: Radio Kran.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: čas je za Kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na tridnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
10: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Radio Gran.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč voljivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatorji kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: živalce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
18: Ah, kot vedno.
19: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
21: Na planini bo dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter prisotnost varnostne službe, postavili bodo tudi dodatne kamere. Izteka se glasovanje za predloge v sklopu participativnega proračuna mestne občine Kranj, svoj glas lahko oddate le še do nedelje. Komunala Kranj je v parku Zarta uradno odprla novo poslovno stavbo, odprtje pa bo pospremil prvi festival krožnega gospodarstva. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Vodstvo mestne občine Kranj se je sestalo s predstavniki redarstva, policije in šol v zvezi z varnostno problematiko v naselju Planina, kjer se že dlje časa soočajo z naraščanjem vandalizma, kaljenjem javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike ter divjanjem z električnimi skiroji in skuteri. Težave se pojavljajo vse od božično-novoletnih praznikov. Župan Matjaž Rakovec je ob tem spomnil, da so se takoj po praznikih sestali vsi pristojni in okrepili nadzor. Občina pa je izvedla tudi več ukrepov, med drugim je namestila fizične ovire in dodatno razsvetljavo. Razmere so se takrat začasno nekoliko umirile, pred kratkim pa so se težave znova začele pojavljati v večjem obsegu. Kot je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj Roland Brajič, od konca avgusta prejemajo več klicev občanov in tudi sami zaznavajo več moteče in nedovoljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Problematični so tudi cestno prometni prekrški z električnimi skiroji in skuterji. Večinoma gre za mlajše kršitelje. V zvezi s petkovim dogajanjem, ko je pokanje petard in vožnje skuterji spremljalo tudi kurjanje ognja na igrišču, pa identifikacija oseb še poteka. Zato policija znova poziva morebitne očividce k opisu oseb in prevoznih sredstev, ki jih uporabljajo. Na sestanku so se pristojni dogovorili, da bodo v popoldanskih in večernih urah poostrili nadzor varnostnikov, redarske službe in policistov. Občina bo poskrbela za dežurstvo varnostnika na terenu, ki bo v primeru zbiranja večje skupine poklical policijo. Glede dolgoročnih ukrepov pa bodo, če bo potrebno, tudi na izredni seji mestnega sveta spremenili odlok, da se ulici Nikole Tesle in Gorenjskega odreda spremeni v pešconi. Tako bi dali policiji več možnosti za kaznovanje kršiteljev. Poleg tega pa bodo na širšem območju namestili kamere. Občina bo naslovila tudi dopis na Agencijo za varnost prometa in na Ministrstvo za notranje zadeve, da se zakonsko uredi uporaba e-skirojev. Župan je prepričan, da bi morali biti vsi e-skiroji registrirani, uporabniki pa bi morali tudi poznati cestno-prometne predpise. Glede uporabe pirotehničnih sredstev so po novem letu že dosegli zaostritev zakonodaje, vendar pa bi po županovem mnenju morali poskrbeti tudi za to, da bi se iz tujine naročeni paketi s pirotehniko zasegli. V teku je glasovanje za predloge podane v sklopu participativnega proračuna mestne občine Kranj. Odziv je bil zelo velik, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
0: Ja, jaz sem najprej zelo vesel odziva, res velikega odziva. Dobili smo 334 rekordno število predlogov občank in občanov. Potem jih je komisija pregledala, ocenila, ali so izvedljivi, zakoniti v pristojnosti občine, ali so v skladu z pogoji participativnega proračuna. 160 se jih je uvrstilo, torej slaba polovica, kar je spet rekord oziroma največ v vseh dosedanjih izvedbah participativnega proračuna. Računa. Namenjamo pa za ta participativni proračun 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost.
21: Glasovanje poteka le še do te nedelje in sicer na predlagaj.kran.si. Svoj glas lahko oddajo vsi, ki so starejši od 16 let, vsak lahko odda le en glas. Predlogi pa so zelo raznoliki, še dodaja župan.
0: Če jih damo mal skupine, da tako rečemo, ne, 25 ali pa vsak četrti se nanaša na šport, na rekreacijo, na otroška igrišča, kar je super. Ne. Veliko je tudi predlogov za izboljšanje prometne varnosti, pa urejanje cest, pločnikov, pešpoti, kolesarskih povezav. Gre pa tudi za ureditev javnih in pa zelenih površin, postavitev klopi, pitnikov ali pa druge urbane opreme. Nekaj pa tudi zanimivo, no, namenjen delavnicam za otroke in pa za mlade.
21: Kot rečeno, je prispelo več predlogov, kot pa se jih je uvrstilo na glasovanje. Vse je namreč tudi tokrat pregledala komisija. In kaj se zgodi z zavrnjenimi predlogi?
0: Kot sem rekel, več kot polovica teh predlogov je bilo zavrnjenih. Ljudje nas sprašujejo, zakaj, včasih je kar malo negodovanja, ampak če lahko pojasnim, no, prvič, vrednost projekta ne sme presegati 5000 evrov in drugo, kar je zelo pomembno, zemljišče, kjer naj bi se projekt uresničil, mora biti v lasti mestne občine Kranj. Zdaj, včasih se je tudi kakšen predlog podvajal ali je že del kakšnega večjega projekta. Bomo pa znova pogledali zavrnjene projekte in jih skupaj z vodji krajevnih skupnosti na drug način probali uresničiti, ne preko mehanizma participativnega proračun, ampak iz drugih virov. Sej imajo krajevne skupnosti tudi svoj budžet, proračun, lahko v okviru večjih projektov, lahko v okviru rednega vzdrževanja, skratka, kar neke možnosti. Je pa lepo, da ljudje povedo, kaj si želijo in potem pač mi to poskušamo uresničiti.
21: Glasovanje za predloge v sklopu participativnega proračuna mestne občine Kranj 2027-2028 se torej izteka. Svoj glas lahko oddate le še do te nedelje. Komunala Kranj je v parku Zarta uradno odprla novo poslovno stavbo, s katero nekdaj degradirano območje, namenjeno predvsem komunalni dejavnosti, dobiva novo podobo in vlogo kot središče krožnega gospodarstva. Odprtje bo pospremil prvi festival krožnega gospodarstva, ki bo v treh dneh združil strokovne vsebine, sejem krožnih tehnologij in doživeti, vodene oglede, ponovno uporabo, lokalne dobrote, šport, ustvarjanje in glasbo. Vstop na festival je prost, obiskovalci pa se bodo lahko na prizorišče odpravili tudi z brezplačnim avtobusom. Festival se je začel dopoldan s strokovnim posvetom, odpadek je surovina, namenjenim iskanju konkretnih rešitev za večjo krožnost v Sloveniji. Zvečer pa bo sledilo druženje ob glasbi ansambla Svisci, ki bo med 18. in 22. uro poskrbel za živahen uvod v festivalski konec tedna. Sobota bo med 10. in 13. namenjena sejmu krožnih tehnologij in doživeti. Obiskovalci bodo lahko spoznavali sodobne rešitve na področju ravnanja z odpadki in ponovne uporabe, okušali vodo z vodnimi someljeji, obiskali e-transformer 2.0 ter se z VR-očali podali v svet okoljskih vsebin. Ob 10., 11. in 12. bodo organizirani tudi vodeni ogledi čistilne naprave zbirnega centra Zarica in novega objekta Zarta. Dogajanje bodo dopolnili izmenjevalnica še uporabnih predmetov in oblačil fundacije Vincenca Draxlerja, umetniška razstava ter športni kotiček z aktivnostmi in otroškim turnirjem v košarki 3x3. Festival se bo v nedeljo med 10. in 13. sklenil z dnevom odprtih vrat. Za najmlajše bodo na voljo napihljiva igrala, delavnice ponovne uporabe, izmenjevalnica igrač in druženje s kransko sivko. Za glasbeno zabavo pa bodo poskrbeli čuki. Tudi v nedeljo bodo vodeni ogledi parka Zarta, čistilne naprave in zbirnega centra. Na predstavitvenih stojnicah bo mogoče pobliže spoznati delo komunale Kran na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki ter mestnih služb. V park Zarta se bo za ta dan preselila tudi tržnica lokalnih dobrot Kranjsko, sezonsko in lokalno pridelano hrano. Pripravljajo mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo, komunalo, centrom Stonoga in društvom Sorško polje. Za obiskovalce bodo pripravili tudi sladko presenečenje palačinke.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
18: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
22: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
23: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
24: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kran. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kran. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo zgodbo o osamljenosti starejših ljudi, ki nas nasmeje in napolni srca. Osrednji lik, hudovec Hubert Beard, je osamljen, pa to prikriva. Vsak teden po telefonu hčerki v Avstraliji slika svoje popolno življenje. Upokojitev, vesele zabave, prijatelji, zadovoljstvo. Toda Hubert laže. Resnica je, da so njegovi dnevi samotni. Nekega dne pa se pred njegovimi vrati pojavi mlada soseda in postavljen je pred izziv. Sooči se z navidez nemogočo nalogo, narediti svoje resnično življenje, podobno svojemu lažnemu, preden pride resnica na dan. Mu bo uspelo? Odgovor boste našli v romanu Majka Gejla Vsi ti osamljeni ljudje, ki ga je pri nas izdala založba Meander. Prisluhnite odlomku. Hubert se je na poti domov z avtobusom počutil kot nov človek. Lažji, kot bi mu z ramen padlo ogromno breme. Končno se bo lahko sprostil in se začel dejansko veseliti rozinega obiska. Seveda se bo moral še vedno zagovarjati zaradi svoje prevare in udeležbe pri kampanji, ampak zdaj mu je uspelo vsaj delno sestaviti življenje, za katero se je pretvarjal, da ga ima. In to mu bo gotovo prineslo dodatne točke. Dober dan je bil, kaj ne? Je rekla Jan. Stala sta na avtobusni postaji za vogalom Hubertove hiše in čakala na številko 105, ki bo Jan popeljala proti domu. Hubert je komaj da skrival veselje. Čudovit, hvala, da si šla z mano. Brez tebe mi ne bi uspelo. Jan je zasijala. Uživala sem. Običajno to ni nekaj, kar bi mi ustrezalo, ampak to, da sva šla skupaj, je spremenilo vse. Rjovenje motorja v daljavi ju je opomnilo, da se približuje Janin avtobus in ko je bil že skoraj ob njiju, se je Hubert sklonil, da bi ji dal poljub na lice, kakor je že postala njuna navada. Potem pa se je v zadnjem trenutku zasukala in ga poljubila na usta.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
3: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bosta bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakl iz NSI-ja poudaril.
5: Kaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
4: V opoziciji medtem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetji in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Oblačen dan imamo danes, krajevne padavine pa bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu spet nekaj dežja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je oviran promet proti Brdu, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na cesti Lukovica Domžale. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: En lep pozdrav, Gorensko, popoldne, ja, danes sem z vami, David Logar, in upam, da imate eno prijetno popoldne, je pa tukaj tudi petek, kar pomeni, da je vikend reži skoraj da za vogalom. Z nedeljo imam eno dobro novico, če bi se radi udeležili Kostanjevega piknika, potem bomo govorili tudi o pošti, se je danes svetovni dan pošte in pa o tolarjih. Ja, tolarjih, kakšne so menjave, če slučajno najdete doma mogoče 10, 100, 200, mogoče 1000 tolarjev, koliko lahko zaleti dobite. No zdaj pa Roxette in njihova Dangerous.

Prodam Mars in njegova Grenade v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa ena ideja za nedeljsko druženje, če seveda obožujete kostanj. Tako da ja, v Bistnici pod Rovnikom bo v nedeljo od 11. naprej kostanje v piknik. Koliko kostanje pa pripravljajo in kaj vse bo nastalo iz njega, no o tem pa ne bo več povedal Primož Bavd. Prodam Mars in njegova Grenade v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa ena ideja za nedeljsko druženje, če seveda obožujete kostanj. Tako da ja, v Bistnici pod Rovnikom bo v nedeljo od 11. naprej kostanje v piknik. Koliko kostanje pa pripravljajo in kaj vse

0: stanja, trenutno je še v fazi nabiranja, tako da ni še to zagotovljeno, vendar mislim, da do nedelje bo to urejeno. Pripravljamo vam pa slaščice z kostanjem, pecivo s kostanjem in pa sladoled, kostanjem sladoled.
1: Tako da ja, nedelje obesnici vse, kar se tiče kostanja, tako da če ste kostanje ljub ali ljub, ljuba, no to pomeni ženskega spola, potem lepo, lepo vabljeni obesnico. No zdaj pa je čas za nekaj odlične glasbe. Tukaj so Shakespeare's Sister in pesem Hello.

V Gorenjskem popodnevu so nam družbo delala crvena jabuka. Upam, da te danes sem prijeten dan, da ste imeli tudi kaj okusnega in pa dobrega za kosilo. No, današnji dan, leta 1940, pa se je rodil John Lennon. Danes bi dopolnil 86 letno z Beatli, pa je zaznamoval glasbo, skladbo Imagine, pa pustil pesem, ki jo poznajo tudi generacije, rojene kar precej pozneje. Tako da se mi zdi, da je pravično, da sedaj zavrtimo leto, tako da tukaj je John Lennon in njegova Imagine.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetliči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
1: Oktober bo fest.
5: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
1: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
6: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
1: To bo fest. Prid!
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
17: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
19: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
20: Nič in vse.
19: Kako to misliš?
20: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
19: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
21: Oktober je čas, ko z vrtov in njiv prihaja kopica domačih dobrot. Prav zato bo tudi tokratna Stražiška tržnica ponudila pestro izbiro jesenskih pridelkov in drugih lokalnih dobrot. Oktobrska Stražiška tržnica bo na Barokovem trgu v Stražišču pri Kranju. Med 17. in 19. uro bo tam potekala lokalna eko in konvencionalna tržnica, na kateri bodo svoje pridelke in izdelke ponujali lokalni ponudniki. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna degustacija pečenega kostanja. Predstavniki krajevne skupnosti Stražišče bodo v sodelovanju s sosednjimi krajevnimi skupnostmi pripravili pečen kostan in ga brezplačno delili med obiskovalce. V času tržnice bo potekala tudi izmenjevalnica oblačil, modnih dodatkov, obutve, zaves, posteline, prtov in brisač. Sprejem stvari za izmenjevalnico bo med 6:30 in 6:30. Stražiška tržnica bo tako tudi tokrat združila lokalno ponudbo, jesenske pridelke in druženje, obiskovalci pa bodo lahko domov odnesli kaj dobrega, kakšno stvar zamenjali ali pa se preprosto družili ob pečenem kostanju. V nadaljevanju pa še eno povabilo, jutri se lahko s kolesom podate na pot od izvira do izliva potoka Pšata. Zbor udeležencev bo ob 10:00 pri izviru pšate na pšati pri Cerkljah na Gorenjskem, odkuder se bodo kolesari podali do izliva potoka v Kamniško Bistrico pri Dragomlju. Letos mineva 24 let od prvega takšnega pohoda, ko so se krajani pšate pri Cerkljah na Gorenjskem s 6 konjskimi vpregami odpravili do vasi pšata pri Dragomlju. Tam so se leta 2002 srečali s krajani ob potoku, ki izvira pod Krvavcem in svojo pot konča v Kamniški Bistrici. Prvo srečanje je bilo 29. junija na god svetega Petra in Pavla. Organizirala pa sta ga Konjeniško društvo Cerklje in Vaška skupnost pšata. Takrat je v povorki sodelovalo 6 konjskih vpreg in okoli 40 pšačanov. Tradicionalna pot se torej nadaljuje tudi letos, v primeru slabega vremena pa prireditev odpade.
2: Oblačen dan imamo danes, krajevne padavine pa bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu spet nekaj dežja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
24: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas, zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri ter Lukovica Domžale tudi v obe smeri.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
24: Najprej Thelma Houston in njena Don't Leave Me This Way, potem pa še Robbie Williams in She's the One.
23: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in mango.

Robbie Williams in She's the One v gorenskem popoldnevu, ja, to pa je ena dobra kombinacija, še posebej, če je tukaj petek, vikend pa je reži zelo, zelo blizu. No, zdaj pa zanima, se še spomnite občutka, ko ste v nabiralniku našli pismo nekoga, ki ste ga res pogrešali. Ko govorimo o pismih, seveda ne moremo mimo pošte in danes je svetovni dan pošte. No, datum je seveda povezan z ustanovitvijo Svetovne poštne zveze, ki je bila ustanovljena leta 1874, ampak tudi Kranj ima svojo poštno zgodbo. Ja, stara pošta na Koroški cesti je dobila ime po poštni postaji iz leta 1770, zgraditi pa jo je dal Jurij Kodrman, prvi kranjski poštar. No, tako kot imajo mladi nogometaši za vzornika recimo Mesija ali Džamala, imajo kranjski poštari Jurija Kodrmana. Zdaj pa ena za vse poštarje, tukaj le je Maraja in le ob tebi. Uživajte!

Poslušali smo pesem Kakva noč v gorenskem popoldnevu, kjer vam delam družbo David Logar in upam, da vam sem prijeten in pa seveda miren dan. No, ker pa je vikend že skoraj pred vrati, pa je dobro vedeti, kakšna je kaj vremenska napoved, da si potem lahko naredite bolj natančne plane. Ja, danes popoldne bo še oblačno, krajevne padavine pa bodo do večera povsem ponehale, no jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj tudi kar nekaj megle, no nedeljo pa se bo vse skupaj razjasnilo zjutraj in dopoldne, pa lahko še pričakujete kakšno meglo. Tako da, res, dobre novice, nedeljo mečkan sonček pogleda iza oblako, tako da takrat priporočam, da greste na kakšen izlet ali mogoče po gobe v gost.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: A mava vse?
7: Ja.
6: Potem list prigrizke, očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Ukraina. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
3: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. Letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na lokalni cesti Lesce Bleter Lukovice Domžale, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva, ja, ura je že nekaj minut čez tretjo popoldne, petek je tukaj, vikend trka na vrata in to so samo same dobre novice. No, zdaj pa bomo zelo malo govorili o tolarjih, če slučajno v predalu najdete kakšen tolar, koliko je ta tolar vreden in če ga seveda še vedno lahko zamenjate. No, se to zelo malo, zdaj pa Ten Sharp in njihova You. Tako da, uživajte in imajte prijetno popoldne.

Lena in na satelitu, gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki je tudi zmagala na evrovizijskem odru. No, zdaj pa gremo od glasbe k denarju, bolj natačno k tolarjem. Ja, imam eno zgodbo, jaz sem pred nedolgo nazaj, gledam ena darila, zelo stara darila sem našel v temu predalu in to je bilo darilo za moje prvo obhajilo. In gledam in se mi zdi, da je tam spodaj neki bankovec in pogledam in kaj najdem jaz, $1000. In potem sem razmišljal, koliko bi jaz dobil za teh $1000. No, danes, če lahko zamenjate teh $1000 v Banki Slovenije brezplačno in ni nobene časovne omejitve, kar se pa tiče kovancov, pa menjava ni več mogoče. Tako da, če slučajno najdete za vaše darilo, za birmo ali prvo obhajilo, kakšen kovanec, potem tega ne boste mogli zamenjati, če pa ste dobili tako kot jaz. $1000, potem pa se zdaj kar primte za stol, ker dobil boste 4,17 evra. Ja, $1000 vam za $1000 banka da 4,17 evra, ker gre vedno po tečaju 1 evro je $239.64. Nekdanja moč pa je bila kar velika, ne? Za $200 si recimo dobil 4 žarnice, za 1000, to kar pa sem jaz dobil, pa si dobil kar srajco in pa dva para spodnjih lačja. Tako da, če bi to mogoče našel malo prej, bi si lahko kupil kar za stol, ker dobil boste 4,17 evra. Ja, $1000 vam za $1000 banka da 4,17 evra, ker gre vedno po tečaju 1 evro je $239.64. Nekdanja moč pa je bila kar velika, ne? Za $200 si recimo dobil 4 žarnice, za 1000, to kar pa sem jaz dobil, pa si dobil kar srajco

V gorenskem popodnevu nam je prepeval Toni Cetinski, ura je že 25 minut čez tretjo popoldne in upam, da ste zdaj že zaključili z delovnim dnem in da uživate tale vikend. No, zdaj pa gremo v Kranj na planino, kjer so bili določeni zgredi zelo, zelo obremenjujoči za stanovalce in sedaj so pristojni organi obljubili dodatni nadzor. Razlog je seveda vandalizem, pirotehnika in te nevarne vožnje, ki so se dogajale zadnjih nekaj mesecev na planini. Obljubljajo varnostnike zvečer in po noči, tudi policijske in redarske patrulje, načrtovane nove kamere in pa fizične ovire in upajmo, da bo vse skupaj pomagalo pri večjem miru in varnejšem življenju stanovalcev na planini. No, od izgredov in pa seveda poboljšanju leteh pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Beautiful Madness, pa da vidimo, kakšna je prelepa norost.

0: živalce zberi si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
13: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
14: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič. In vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Bleda. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Pred dnevi se je blejski župan sestal s projektantom nove avtobusne postaje na Bledu in o tem nanizal nekaj več podrobnosti.
18: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo, ki ima svoje zemljišče že načrtovano ob nasproti trgovine Špar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj popravkov zagotovo, potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo, no smo pa zdaj z Rivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet uspavili javni WC, ki zagotovo ne samo sem dodano vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam misli na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi, mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
0: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
19: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
22: Nesrečo imamo na primorski avtocesti na razcepu s Srmin proti Kopru, kjer je oviran promet, ter na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Tako da bodite previdni, če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
22: Najprej ABBA, potem pa še pesem Killing Me Softly.
21: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poslušali smo Killing Me Softly v gorenskem popoldnevu. Ja, danes smo že 9.10.2026 in upam, da ste imeli eno prijetno petkovo popoldne, da se je delovni dan za vas že zaključil in da je zdaj čas za zaslužen počitek in pa vikend. No, med vikendom pa se tudi kar nekaj stvari dogaja, ena izmed tih je Kostanjev piknik v Besnici. No, poleg Kostanja pa bo je tam ponujal tudi ogromno drugih domačih jedi, katerih, no to pa nam bo povedal Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica.

0: Z nami je bil eden in edine Tuše Projski, ki nam je prepeval v Gorenskem popoldnevno, prele pa nam je ponagajal radijski škratek in nismo slišali, kaj vse pripravljajo v Besnici za kostanje v piknik. No, zdaj pa je čas. Tukaj je Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica, ki nam je povedal, katere jedi poleg kostanja bo se lahko okusili tudi na tem pikniku.
1: Tudi letos bomo ponudili jedi za kotlov, divačinski golaž, govej golaž, gobovo juho, kislo zelje, žgance in tenstven krompir, lokalna gostilna Prijazbeco pa bo ponudila dobro znane postrvi. Letošnja novost v gostinski ponudbi je besniški lonec, katere sestavine pa ne bodo presenečene za vas obiskovalce.
0: No, tako ne bo, samo kostan, ampak veliko drugih jedi, tako da res lepo, lepo vabljeni, kot tudi lepo vabljeni, da ostanete še malo z mano se prihaja kar nekaj odlične glasbe, no tukaj je pa italijanska rock legenda Eden in edini Eros Ramazzotti.

0: Грим порос тебе под брезья, грим порос тебе под брезья, грим порос тебе под брезья, кам друган когом зию.
1: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
2: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
3: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečen z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
11: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
10: Spoznajte razliko na goba.eu.
12: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
13: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
14: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
15: Sejem belega tartufa.
14: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
15: Sejem tartufa v Pikasi.
16: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
20: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Voljivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7 zvečer. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali še potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na lokalnih cestah Izola Strunjan v obe smeri, ter Lese Bled tudi v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav Gorenjsko popoldne, tukaj smo že v 3. uri letega, no zdaj pa me zanima, kaj vi mislite. Kaj je bilo prej, kokoš ali jajce? No, danes je svetovni dan jajc, tako da pošljite mi SMS z vašim odgovorom, več o tem pa bomo spregovorili zelo kmalo, no zdaj pa Queenie in njihova crazy little thing called love. Uživajte.

Super lepa Over the Rainbow v gorenskem popoldnevu, no z vami pa sem še vedno David Logar. Dobro, danes sem prijeten dan, no prejle pa sem vas spraševal, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Odgovor je gotovo jajce, sej v bistvu kokoši prihajajo iz jajca, no še prej pa so se iz jajc mnogo let prej, več milijonov let prej, valili dinozauri. Dinozauri so direktni potomci kokoši, kar je mogoče malo neverjetno, če pomislimo, da v bistvu so piščančki take mečkene živali, dinozauri pa so bili res veliki vladari našega sveta. No, ko pa sem vas spraševal, kaj vi mislite, pa mi je Marijana napisala, da ona pa misli, da je bila najprej kokoš. Ne razumem, zakaj se zdi, da je bila najprej kokoš, vendar to je bil njen odgovor. No, o današnjemu svetovnemu dnevu jajc pa tudi, kako si jajca pripravite. Jaz ga imam rad na oko, nekateri trdo kuhana, če pa hočete mogoče malo bolj fancy, pa so to poširana jajčka. No, od jajc, kokoši in dinozavrov pa gremo naprej kam drugam kot lični glasbi in tukaj je res odlična. Zdaj bo zelo malo Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance. Tako da, uživajte.

Z nami so bili magazin v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 17 minut čez četrto popoldne. Imate mogoče doma lepo ohranjeno stvar, ki jo ne uporabljate več, no ta konec tedna bo v Zarici možnost, da jo predate naprej in morda najdete kaj uporabnega tudi zase. Na festivalu krožnega gospodarstva namreč pripravljajo tudi izmenjavo uporabnih predmetov in pa oblačil. No, zelo kmalo povem, kdaj se splača priti, kaj vse pripravljajo za otroke in kako do prizorišča brez avtomobila. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Alex Warren in njegova Ordinary. Uživajte.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do ključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič. In vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi je do konca oktobra na ogled razstava del, nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike v Oglem 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Dva tedna v juliju so umetniki 14 je, in sicer iz Slovenije, Avstrije in Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Leto so prvič, odkar poteka simpozij, postavili izven Šenčurja, kar je bil za organizatorja dogodka Barbo Štenberger Zupan in Nika Zupana svojevrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju poudarila Štenberger Zupanova, je 21 let simpozija dolga in hkrati kratka doba.
19: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. V Prav tudi tisto, kar želimo s simpozijem Vogue ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteto ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materiala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
18: Razstava je torej na ogled do 1. novembra in sicer od torka do petka od 9 do 16, ob sobotah in nedeljah pa od 10 do 17.
20: Pred nami je oblačno popoldne, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 12 do 17, le na Primorskem okoli 20 stopinj.
21: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
24: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na cesti Izola Strunjan v obe smeri, kot tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
24: Najprej bo z nami Enrique Iglesias, potem pa še Bonnie Tyler in pesem It's a Heartache. Uživajte.
23: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Legenda reggae glasbe Bob Marley in njegova No Woman No Crime sta nadela družbo v gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 15 minut do 5. popoldne, kar pomeni, da se je res zdaj za večino izmed vas delovni dan zaključil, zdaj pa je čas za počitek in pa vikend. Tako da, če še nimate kakšnih planov za vikend, potem recimo je ena možnost Park Zatara ob zbirnem centru Zarica v Kranju. Danes se tam začenja prvi festival krožnega gospodarstva, nocoj tam igrajo svisci, jutri med 10. in 13. po sejem tudi z brezplačno izmenjavo ohranjenih oblačil in predmetov na nedeljo, med 10. in 13. pa pripravljajo družinski program Ščuki, delavnicami, ponovne uporabe in izmenjevalnico igrač. Do tja tudi vodi brezplačen avtobus, tako da je kar nekaj razlogov, da se tega dogodka udeležite, tako da vsi zelo, zelo lepo vabljeni, no kot tudi lepo vabljeni, da ostanete še malo z mano, ker sedaj le prihaja ena odlična slovenska, tukaj je novopečena mamica Nina Pušler in njena Malo malo. Uživajte!

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Kaj pa tako vohaš?
15: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
14: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
15: Potem je čas za preventivni pregled.
16: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
15: Tačka.
16: Vse za živali.
15: Na enem mestu.
17: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
18: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
17: Ah, kot vedno.
19: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
20: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
21: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
22: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
6: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
1: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. No, za konec pa še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
7: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, no trenutno pa imamo zastoje v obe smeri na lokalni cesti Lesce Bled.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Če ste ljubitelji kostanjev in v nedeljo še nimate nobenih planov, potem lepo vabljeni na kostanjev piknik v Besnici. No, kmalo vam tudi povem, kako lahko tja pridete z načrtovanim prevozom. Še prej pa ena odlična, tukaj so Roxette in njihova Spending My Time. Uživajte.

0: Tebu in dobra vila v gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že 15 minut čez peto popoldne. No, v nedeljo pa lepo vabili na kostanje v pikniku v Besnici, kjer bojo tudi organizirali brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Supernova Kranj na Savskem otoku, Stražišče in Besnica. No, več o prevozu pa nam povedal Primož Bavdek, predsednik krajevne skupnosti Besnica.
1: Tudi letos imamo pripravljene brezplačne prevoze na relaciji Kranj Savski otok, Supernova, Stražišče, Besnica in nazaj. Avtobusi bodo vozili na pol ure, razen prvi avtobus prvo nedeljo bo odpeljal iz Kranja ob 10. uri 15 minut, naslednji pa potem ob 11. uri in pa na pol ure. Zadnji avtobus proti Kranju se vrača ob 18.30 uri. Edina posebnost je vmes je med 13. in 14. uro vmes njenega avtobusa, ker šoferi koristijo pauzo.
0: No, tako da izgovor avto se mi je pokvaril, a pa moj avto ne more prijeti do Besnice, tokrat ne bo veljal. Tako da lepo, lepo vabljeni na kostanje v pikniku Besnico, tako da tudi lepo pozdravljeni, da ostajate še malo z mano, ker prihaja kar nekaj res odličnih. Najprej UB40, potem pa Boris Novković, tako da ste res v odlični družbi.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino? Regija Center. Tehnični je mala mpasa.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbet, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: živalce zveri si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servis Petrol.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. O polnoči se pred nedeljskimi štirimi referendumi začne volilni molk. Trajal bo do nedelje do 7. zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah. Na 3 posvetovalnih referendumih, ki niso zavezujoči, pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Tudi jutri bo oblačno, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri bomo sicer namerili od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.

0: čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v 7 tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hanna Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
8: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufa v Pikasi.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: wind. Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15-odstotno zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20-odstotni popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Po noči se bo ponekod delno zjasnilo, jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu nekaj dežja. Temperature čez dan bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
2: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča prometu vira na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru. Previdno.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Senske lepotice so tukaj.
1: Ej, kaj pa ti gledaš?
0: Ja, Rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so vse dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
1: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
2: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
10: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
11: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
12: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
11: Spoznajte razliko na goba.eu.
13: Kje inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
15: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7 evrov in 49 za kilogram. In grana padano pakiran le 11 evrov in 29 za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Amava vse?
7: Ja.
6: Potem li iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
8: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.